0: மத்தியில் பற்றி சந்தோக்கனோரா கம்பேரியான மலினா
1: Yo, yo, yo, pernah aku pergi cinti di Gambia, acini cinti aspiki. Mbiti pilih jenne, karena unu pernah aku cinti manci kembin West Coast Radio 92.1. Injini DJ Ligar, beci ke jotu walu lole, atengu wal ngebakir. Aspiking, manjakun datenda, jun jaka mobil, karena unu pernah aku cinti.
0: Mantile peti sandukan orang, gambir ya nama lila. Dajanar kali na pacin biasa, wanyanjiri kine buja burina.

0: Sali Corindum Padabijo Hejek min West Coast Radio, digi numéro kwas nu lon nigi tebdum puntu nu lole FM, West Coast Radio 92.1 FM, The Gambia. Dimanche d'un tiri, bunot manjaku à partir de 13h à 16h. Undima manjaku à Lilma.
1: Osun cherbut lele, de kwem dianga suncher, West Coast Radio 92.1. Bunont manjako kara dimas da sri pijot uleru lolon teng ler nga bakar batakala o sinji ligar ni ñong o paranind bunont rum tabi e baranind mak mak jend rek to sitting ma sri ke tor ke tomi ko ngir ko andete tata bande ngamine te ngta jang tab ke jend ri malenga nind te te kanam karut man du ko ande ko minne ngta jang tab re jengo ma ngi tab ni ndis ma to sitting ngal ñankar wi indi ko prika jekul ko ndukay but man duko tubar indis rek dabara mak as US Coast Radio 92.1 de jeng top ni americo ketel ke jengkal